0: po to amerikietis. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Popiežius Leonas XIV interviu televizijai NBC sakė, kad jaučia didžiulę meilę Jungtinėms valstijoms ir tam, kam jos atstovauja, bet tiesiog taip sutapo, kad yra amerikietis. Čikagoje gimęs Leonas XIV, pirmasis iš Jungtinių valstijų kilęs popiežius, kalbėjosi su Jungtinių valstijų transliuotojų per maldos ir muzikos renginį Pontifiko vasaros rezidencijoje. Paklaustas, ką beveik 1,5 milijardo katalikų vadovas myli Amerikoje, jis atsakė, kad labai daug dalykų. Iš motinos pusės pasakojo Leonas XIV yra žmonių, kurie buvo ir vergai, ir vergvaldžiai. Leonas XIV, kaip ir jo pirmtakas Pranciškus, nekartą išreiškė palaikymą migrantams, o prezidento Trumpo administracijos susidorojimą su imigrantais Jungtinėse valstijose vadino nežmonišku. Šiais metais kilęs Trumpo ir popiežiaus konfliktas atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre ir galėjo paveikti Jungtinių valstijų rinkėjus katalikus. Leonas XIV sakė, kad kelionė į Jungtinės valstijas dar nesuplanuota, tačiau jis tikisi ten greitai apsilankyti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Valstybės valdomas turto bankas perdavė Tauragės rajono savivaldybei istorinį Lauksargių geležinkelio stoties kompleksą. Patalpos bus pritaikytos bendruomenės, kultūros, edukacijos ir turizmo veiklai, pranešė turto bankas. Jo teigimu šių metų vasarį įstaiga pripažino objektą nebereikalingų valstybės funkcijoms, o vyriausybė nusprendė perduoti kompleksą Tauragės rajono savivaldybei. Tai svarbu žingsnis siekiant išsaugoti vieną unikaliausių Tauragės krašto istorinių statinių ir suteikti jam naują paskirtį, atverti į bendruomeniai, turistams ir ateities kartoms. Pranešime teigė rajono meras Dovydas Kaminskas. Turto banko strategijos ir vystymo departamento direktorius Algirdas Stumbrys teigė, kad bendradarbiaujant valstybei ir savivaldai galima rasti bendrus sprendimus atliepsiančius visuomenės interesą. Kai objektas nebereikalingas valstybės funkcijoms vykdyti, tačiau gali sukurti didelę vertę vietos bendruomeniai, jo perdavimas savivaldybei yra racionalus sprendimas, teigė Stumbrys. Perduota kompleksą sudaro 527 kvadratiniai metrai geležinkelio stoties pastate, beveik 139 kvadratinių metrų sandėlis bei krovinių platforma.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 7-ąją Palangos vasaros skaitykla kviečia į vienos dienos literatūros festivalį Banguojančios istorijos, kuriame pasakojimai, garsai ir kūryba banguos kartu su jūra ir poilsiautojais. Rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Šis vienintelis Lietuvos pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas skaitykla, švenčianti 60-metį, yra neatsiejama pajūrio kultūrinio gyvenimo dalis. Ryte skaitykloje būriuosis komiksų gerbėjai, nuo 5-mečių iki suaugusiųjų. Menininkė Viktorija Ežiukas kvies kurti savo herojus, piešti jų istorijas ir pasigaminti mažas komiksų knygeles. Po pietų mėgstantys skaityti ar knygas svajojantys parašyti paaugliai susitiks edukacijoje literatūrinės improvizacijos. Dalyviai galės įsitraukti į diskusijas apie tai, kodėl skaitome, o kartais kodėl neskaitome. Dalytis mėgstamais autoriais ir netgi patys tapti rašytojais ir pasakotojais, kurdami improvizuotus etiudus. Popietė pajūryje pratęs radio teatro spektakliui Įvaikinti perklausą. Skaityklos svečiai susitiks ir su aktoriais Gabija Urniežiūtė ir Ainiu Storpirščiu, padėsiančiai sujungti garsą, vaizduotę ir kūrybą. Lankytojai galės ne tik klausytis, bet ir kurti, teptukais, akvarele ir pajūrio vaizdais, tapsiančiai spektaklio dalimi. Vakarėjant skaitykloje svečiuosis poetas Gintaras Grajauskas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei metų knygos rinkimų 2025 poezijos literatūros kategorijos laureatas žada sąmoningą pokalbį apie literatūrą, kūrybą ir kasdienybę, lydimą skaitomos poezijos, o galbūt ir muzikos. Vakare komiko Domo Raibio pasirodyme nedarbo kalendorius lauks juokingos ir kiekvienam atpažįstamos istorijos apie keisčiausias darbo patirtis, nuo televizijos iki paštininko ar dramaturgo. Festivalį vainikuosianti Darių Žvirblio muzika virs poetiškų vakaro pasakojimų apie žmogaus vidinį pasaulį ir kasdienybės paradoksus. Festivalis tęsia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos misiją ir įgyvendina nacionalinio skaitimo skatinimo 2025-2027 veiksmų plano kryptis, kuriomis siekiama kurti skaitimui palankę aplinką Lietuvoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT. Super!

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: think twice.
1: Reklama.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Premjerui siūlant iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo mokslo ir sporto ministerija žada iki mėnesio pabaigos apsvarstyti šį pasiūlymą ir priimti sprendimą. Teigiama, kad šiuo metu ministerija yra gavusi siūlymų ir dėl kitų derinti pateiktų bendrųjų ugdymo programų pakeitimų. Lomonosovas yra pateiktas kaip pasirenkamasis autorius rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti 9 klasėje. Vėjo greitis Vilniaus rajone Vyžieniuose, kai audra praėjusį savaitgalį padarė daug žalos, galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Ankstyvą audros prognozavimą esą sunkino neįprastos jos aplinkybės, teigiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pranešime. Pagal pirminę analizę nustatyta, kad žalą sukėlė stiprus škvalas, o ne viesulas. Tačiau artimiausių metų šie duomenys bus patikslinti, kaip tai dažnai daroma ir su prognozuojamomis temperatūromis ar krituliais. Specialistai teisinasi, neva negalėjo pasitelkti skaitmeninių prognozių rezultatų. Dėl savaitgalį praūžusios audros ugnigesiai 10 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Regione taip pat buvo dėl lietaus nepravažiuojamų vietų, vėjo apgadintų pastatų. Labiausiai nukentėjo Vyžienių ir Riešės seniūnijos, jose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Teismui perduota byla dėl išpuolio prieš Kauno teisėją. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą. Joje 34 metų vyras kaltinamas nepagarba teismui bei viešosios tvarkos pažeidimu. Vykstant viešam teismo posėdžiui Kauno apygardos teisme, suimtas kaltinamasis, nesutikdamas su teisėjo priimtu sprendimu, viešai įžeidė teismo posėdžiui pirmininkavusį teisėją ir į teisėjo pusę sviedė dokumentų aplanką. Tęsdamas savo veiksmus, kaltinamasis du kartus ranka trenkė į stiklinę laikino sulaikymo patalpą. Tokiais veiksmais buvo padaryta 360 eurų turtinė žala.
1: Tęsime žinias. Ukrainos prezidentas atleido Olgą Stefanyšiną iš Ukrainos ambasadorijos Jungtinėse valstijose pareigų. Šį žingsnį žengtas vykstant didelį vyriausybės pertvarkai ir numatomai platesnį Ukrainos ambasadorių rotacijai. Zelenskis į Ukrainos ambasadorijos Jungtinėse valstijose postą iš pradžių planavo paskirti neseniai atleisto ministrę pirmininkę Juliją Sviridenko, tačiau jie atmetė šį pasiūlymą. Skelbiama, kad Stefanyšinai gali būti pareikšti baudžiamieji kaltinimai. Ji figuruoja nacionalinio kovos su korupcija biuro tyrime dėl įtarimų pažeidimų su turto susigražinimo ir valdymo agentūra. Ukrainos žiniasklaida anksčiau skelbė, kad su jos buvusių vyrų susijusios įmonės buvo gavusios sutarčių dėl konfiskuoto turto valdymo. Be to 2019 metais jai buvo pareikšti kaltinimai kitoje pasisavinimo byloje. Donaldas Trumpas vėl smarkiai supyko, kai Iranas paneigė, kad vyksta derybos su Jungtinėmis valstijomis ir socialiniame tinkle pareiškė, kad Jungtinių valstijų karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiekta susitarimas arba visiška kapituliacija. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad vienintelės derybos, kurios vyksta, yra su Omanu siekiant aptarti planus dėl kontrolės pasidalijimo Hormūzo sąsiauryje, gyvybiškai svarbiame pasaulinės energijos išteklių prekybos kelyje. Trumpas tvirtino, kad Iranas neva paprašė ar net maldavo derybų. Tačiau praėjus daugiau nei 5 mėnesiams Iranas vis dar gali leisti raketas ir dronus į Jungtinių valstijų bei sąjungininkų taikinius regione. Be to, nepaisant Jungtinių valstijų spaudimo, Irano atakos prieš laivus Hormūzo sąsiauryje smarkiai sutrikdė pasaulinę energijos prekybą, suteikdamos Teheranui naują pranašumą šioje konfrontacijoje.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Radio stotis geras.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seimo pirmininkas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras susitiks su kancleriu. Seimo valdyba paprašė STT dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamente procedūras. Birželį pranešta, kad STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame teigiama, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga, informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garsų įrašų saugojimu. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje. Seimo pirmininkas ir premjeras šią vasarą atostogauti neplanuoja, tuo metu prezidentas šią savaitę dirba nuotoliu iš Madeiros, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10 dienos. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos reglamentuotos teisės aktais. Parlamentarų darbo ir poilsio laiką reglamentuoja Seimo statutas, jame numatyta, kad Seimo veikla yra nepertraukiama. Tuo metu ministro pirmininko atostogos dekretu turi būti patvirtinamos prezidento. Vyriausybės nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinę. Minimaliasias atostogas. Teismas nusprendė nagrinėti čekiukų byloje nuteisto eksparlamentaro Vyšniausko skundą. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Lietuvos aukščiausiasis teismas priėmė nagrinėti čekiukų byloje nuteisto buvusio parlamentaro ir buvusio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Andriaus Vyšniausko kasacinį skundą. Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Birželį apeliacinis teismas nusprendė, kad Vyšniauskas lieka nuteistas čekiukų byloje. Tiesa, teismo sprendimu politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda nuo 7,5 iki 6,5 tūkstančio eurų. Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismo sprendimo dalis, kuria Vyšniauskui skirtas draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje, palikta nepakeista.
1: Tęsime žinias. Omano pakrantėje Hormūzo sąsiauryje į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys, šiandien pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra, tačiau ji nepateikė samesnės informacijos apie žalą ar sužeistuosius, teigiama, kad pareigūnai atlieka tyrimą. Birželį Venezuela vienas po kito sukrėtė du stiprų žemės drebėjimai nusinešė 6125 žmonių gyvybės, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Šie atnaujinti duomenys paskelbti praėjus keletui savaičių po birželio 24 dieną įvykusių žemės drebėjimų, per kuriuos sugriuvo beveik 200 pastatų, dauguma jų nuo stichijos labiausiai nukentėjusioje pakrantės Legvairos valstijoje. Anksčiau buvo skelbta, kad žuvo kiek daugiau nei 5500 žmonių. Gelbėjimo komandos ir artimieji toliau kasinėjo griuvėsius ieškodami žuvų. Per žemės drebėjimus taip pat buvo sužeista beveik 17 tūkstančių žmonių. Nors pati šalies vyriausybė neskleidė, kiek žmonių yra dingę be žinios, ekspertai skaičiuoja, kad jų gali būti iki 10 tūkstančių. Po žemės drebėjimų beveik 24 tūkstančiai Lagvairos ir Karakaso gyventojų glaudžiasi laikinose prieglaudose.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos vidaus reikalų ministras šiandien vaizdo konferencijoje su ES šalių kolegomis aptars pastarojo metų įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę iš šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Šio persikėlimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Lietuvos prezidentas yra sakęs, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio ES stabilumo. Tuo metu užsienio reikalų ministras ragino bendrijos išorės sieną saugoti visomis turimomis priemonėmis. Migrantų antplūdis sukėlė didelį įtampą tarp 27 bendrijos narių, o ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italija ir Danija net paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Tuo metu Ispanijos premjeras dėl antplūdžio apkaltino prekeivių žmonėmis, kurie skleidė gandus apie praėjusį mėnesį priimtą aukščiausio teismo sprendimą, kad jūra atvykę neteisėti migrantai esą negali būti nedelsiant grąžinami. Prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokio sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Nuo rugpjūčio 14 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimų studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojamo vietų – beveik 700 universitetinėms ir beveik 600 koleginėms studijoms. Uždraudimo lenkti gyvenamose zonose ir dviračių gatvėse nepaisimą siūlomo švelnesnės baudos. Plačiau Audra Stavskenė.
2: Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20 ir 30 km per valandą. Todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose.
1: Tęsime žinias. Kosovo pareigūnai pradėjo tirti galimą antrą masinę kapavietę šalies šiaurėje, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai netoliese atliktų kasinėjimų metu buvo aptikti mažiausiai 7 žmonių, kaip įtariama karo aukų palaikai. Laikinoji šalies prezidentė pranešė, kad potenciali masinė kapavietė buvo rasta savaitgalį ir manoma, jog joje taip pat palaidotos 10-ojo dešimtmečio Kosovo karo aukos. 1998-99 metais vykęs karas tarp nepriklausomybės siekiančių etninių albanų partizanų ir Serbijos ginkluotojų pajėgų nusinešė apie 13 tūkstančių gyvybių, o dar 4 tūkstančiai žmonių dingo be žinios. Per dešimtmečius trukusius masinių kapavičių paieškos darbų surasta tūkstančiai palaikų, tačiau 1600 asmenų vis dar laikomi dingusiais. Prancūzijos sprogmenų neutralizavimo ekspertai milžiniško miško gaisro nusiaubtoje šalies Atlanto vandenyno pakrantėje aptiko dešimtis antrojo pasaulinio karo sviedinių. Skelbiama, kad pareigūnai jau pašalino 75 sviedinius. Kaime, kurį nusiaubė didžiausias šį sezoną Prancūzijoje kilęs miško gaisras, buvo girdėti sprogimai. Iš pradžių išminuotojų komanda manė atradusi vokiečių kariuomenės paliktą ginklų slėptuvę. Tarp radinių yra prancūziškų minosvaidžių ir vokiškų tankų sviedinių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% lietuvių. Apie tai senau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jei turėtų pakankamai finansinių galimybių, 40% Lietuvos gyventojų svarstytų įsigyti nekilnojamąjį turtą pietų Europoje, rodosi banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis, nekilnojamąjį turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto pietų Europoje įsigymą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matoma, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę. Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnis susisiekimas su pietų Europos šalimis. Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuo savo būsto pietų Europoje klausimų lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus. Estijoje apie nekilnojamąjį turtą šiame regione turėdami tam finansinių galimybių galvotų 31%, o Latvijoje 27% šalies gyventojų.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasako Augustinavičiaus, 5,6% siekianti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau jei iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai nafto sektoriuje. Anot jo, nors vidutinis darbo užmokestis šalyje auga apie 8-9% ir iš dalies kompensuoja infliacijos poveikį, vien vidutiniai rodikliai neatskleidžia visos situacijos. Pasak prezidento patarėjo, būtent todėl, rengiant kitų metų valstybės biudžetą, reikės įvertinti, kaip jis atlieps gyventojų pragyvenimo išlaidų augimą. Anot jo, tam galėtų būti pasitelktos tikslinės priemonės, pavyzdžiui, neapmokestinamo pajamų dydžio ir minimalios mėnesinės algos didinimas, papildomas pensijų indeksavimas, parama šeimoms per vaiko pinigus ar nemokama pradinukų maitinimą, taip pat didesnis sveikatos paslaugų finansavimas. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot jo, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginių sandorių tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Dėl audros padarinių Vilniaus rajone svarstomas skelbti ekstremaliąją situaciją. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremalią situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose, Avižienių ir Riešės seniūnijose. Teigiama, kad toks sprendimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių galimybių, kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Skelbiama, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Gyventojai, kurių turtas nukentėjo arba kurių valdose yra nuvirtusių medžių, kviečiami kreiptis į savo seniūniją. Savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas, buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių.
1: Pietų Korėjoje šią vasarą atvyro alinantys karščiai, o nuo jų šalyje jau žuvo 16 žmonių, pranešė vidaus reikalų ministerija. Nuo gegužės 15-osios iki rugpjūčio 2-osios iš viso 2025 žmonės patyrė su karščiu susijusių sveikatos sutrikimų, iš kurių 16 mirė. Pietų Korėjos karščio rekordas per pastarąją savaitę buvo pagerintas 3 kartus, o naujausia visų laikų aukščiausia temperatūra 42,5 laipsnio Celsijaus sekmadienį užfiksuota Jangšano mieste. Šiandien visame Seule galioja aukščiausio lygio įspėjimas dėl stiprios karščio bangos, o prognozėse numatoma, kad temperatūra vėl pakils beveik iki 40 laipsnių Celsijaus.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Prezidentas yra labai patenkintas premjero pasiūlytų kompromisu, jog papildomam pensijų indeksavimui būtų naudojama ne mažiau nei 15% kasmetinio sodros biudžeto perviršio, teigia šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Tai, anot jo, buvo aptarta paskutinėme susitikime tarp prezidento ir ministro pirmininko. Pasak patarėjo, artimiausių numatomų metų sodra turės perteklių, tad prezidento įstatymas Seimui pateiktas nuo pernai rugsėjo ir buvo, kad nemažiau 20% iš sodros metinio perviršio būtų skiriama papildomam pensijų indeksavimui. Anot atstovo, prezidento pateiktas įstatymo projektas jau per ilgai įstrigęs vyriausybėje, kur laukia ministrų kabineto išvados, bet Augustinavičius mano, kad tai jau praeityje. Prezidentūra anksčiau kritikavo, kad vyriausybė delsia pateikti išvadą šalies vadovo siūlymui pensijoms didinti skirti bent 20% sodros biudžeto perviršio. Šis įstatymo projektas Seime pateikimo stadiją įveikė pernai rudenį. Prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kaip pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimo organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamą studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokio sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Nuo rugpjūčio 14 dienos vyks papildomo priėmimo antrasis etapas. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimų studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai. Papildomam priėmimui dar liko valstybės finansuojamo vietų – beveik 700 universitetinėms ir beveik 600 koleginėms studijoms.
1: Teisingumo ministerija gavusi Kauno apygardos teismo prašymo oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29 dieną. Ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Įvykus galingam aktyviausio Centrinės Amerikos ugnikalnio įsiveržimui Gvatemalos valdžios institucijos šalyje paskelbė antro pagal svarbą lygio nepaprastąją padėtį. Dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo visoje šalyje paskelbtas oranžinis pavojaus lygis. Platformoje X pranešė nelaimių koordinavimo agentūra, pradėdama evakuoti du netoli ugnikalnio, kurį nuo Gvatemalos sostinės skiria vos 35 km esančius kaimus. Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo jau teko ne kartą vykdyti tokią masinę evakuaciją.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: pray.
1: Pietų Korėjoje užfiksuotas oro temperatūros rekordas. Apie jį samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Pietų Korėjoje sekmadienį užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenys, pranešė Valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra 13 val. 26 minutės Grinvičo laiku pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų, pranešė Korėjos meteorologijos administracija savo interneto svetainėje. Jangsanas tapo šiuo metu tvyrančios karščio bangos epicentru. Sekmadienio oro temperatūra čia penktą dieną iš eilės viršio 40 laipsnių. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio, daugelyje miestų temperatūra pakilo beveik iki 40 laipsnių. Sekmadienį daugiau nei 20 vietovių buvo paskelbtas ekstremalus karščio bangos pavojus. Tai nauja įspėjimo kategorija įvesta šiais metais, siekiant efektyviau reaguoti į kylančias temperatūras. Įspėjimas skelbiamas, kai prognozuojama, kad karščio banga patiriančiose vietovėse vieną dieną bus pasiekta 38 laipsnių jutiminė arba 39 laipsnių faktinė oro temperatūra. Duomenys rodo, kad vidutinis metinis karščio bangų dienų skaičius šalyje per pastaruosius 5 metus išaugo daugiau nei 2 times, iki 19 dienų palyginti su 8 dienomis 20 amžiaus 8 dešimtmetyje. Karščio bangos diena yra tokia, kai maksimali temperatūra pasiekia bent 33 laipsnius pagal Celsijų, o tropinė naktis, kai oro temperatūra naktinė nukrenta žemiau 25 laipsnių. Mokslininkai įspėja, kad dėl žmogaus sukelto klimato kaitos poveikio tokie ekstremalūs reiškiniai kaip karščio bangos tampa dažnesni ir intensyvesni.
2: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Inovacijoms skatinti sukurtos finansavimo priemonės nesudaro nuoseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produkto rinkoje, teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Ji pabrėžė, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Be to net ir sukurti ar komercializuoti produktai retai apsaugomi intelektinės nuosavybės teisėmis. Dėl to, nuo valstybės kontrolės inovacijų kelias gali nutrūkti du kartus, perspektyvioms idėjoms pereinant iš vieno kūrimo etapo į kitą ir siekiant apsaugoti jau sukurtus rezultatus bei paverčiant juos ilgalaikiu konkurenciniu pranašumu. Valstybės kontrolė teigia, kad finansavimo priemonės veikia kaip atskirų instrumentų rinkinys, o ne vientisa sistema. Kaip rodo audito rezultatai, nebuvo nustatyta ne vieno projekto, o gavusio finansavimo bent dviejose nuosekliuose inovacijų kūrimo grandinės etapuose. Pradedami krašto kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė rekonstrukcijos darbai. Jų metu ketinama atnaujinti tris šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 kilometrus, pranešė bendrovė Vėl Lietuva. Pasak įmonės, įgyvendinant projektus, bus atnaujinta nusidėvėjusi kelio infrastruktūra, pagerintos eismo sąlygos, padidintas visų eismo dalyvių saugumas bei išplėtota pėsčių ir dviratininkų infrastruktūra. Šį mėnesį su bendrovė Eurovėje Lietuva pasirašyta 2 milijonų 600 tūkstančių eurų su PVM vertės rangos darbų sutartis dėl beveik kilometro ilgio ruožo Nemenčinės gatvėje ties Ažulaukė rekonstrukcijos. Darbus planuojama pradėti rugpjūtį, o baigti kitų metų rudenį. Artimiausiu metu taip pat bus pradėtas beveik 7 km ilgio kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė ruožo techninio darbo projekto rengimas. Europos Sąjungos šalių vidaus reikalų ministrai aptars pastarojo meto įvykius Seutoje, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos vidaus reikalų ministras šiandien vaizdo konferencijoje su Europos Sąjungos šalių kolegomis aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę iš šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispanijai priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Šio persikėlimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Lietuvos prezidentas yra sakęs, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio Europos Sąjungos stabilumo. Tuo metu užsienio reikalų ministras ragino bendrijos išorės sieną saugoti visomis turimomis priemonėmis. Migrantų antplūdis sukėlė didelį įtampą tarp 27 bendrijos narių, o ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italija ir Danija net paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Tuo metu Ispanijos premjeras dėl antplūdžio apkaltino prekeivių žmonėmis, kurie skleidė gandus apie praėjusį mėnesį priimtą aukščiausio teismo sprendimą, kad jūra atvykę neteisėti migrantai esą negali būti nedelsiant grąžinami.
1: Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčių, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Įregistruotos įstatymų pataisos, kuriomis siūloma reformuoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo aukcionus, didinti viešumą, ilginti registracijos laiką ir įvesti antispekuliacinę taisyklę. Pranešime rašoma, kad 2024-aisiais įgyvendinus reformą, savivaldybėms patikėjimo teisė buvo perduota per 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose. Nors siekta didesnio skaidrumo, teigiama, jog specialių tyrimų tarnybos atliktas vertinimas atskleidė, kad 44% atvejų valstybės ar savivalybių turtas parduodamas už pradinę kainą aukcione dalyvaujant vieninteliam dalyviui. Įstatymo pataisų iniciatorius Mindaugas Lingė pabrėžė, kad be iškių skaidrumo saugiklių pasitikėjimas savivaldos gebėjimų tvarkyti su valstybiniu turtu yra lengvai pažeidžiamas. Parlamentaras atkreipė dėmesį ir į viešoje erdvėje kilusius klausimus dėl premjero anksčiau įsigyto sklypo. Jis atkreipė dėmesį, kad pavyzdžiui, tais pačiais metais tame pačiame rajone kiti valstybės žemės aukcionai pritraukdavo vidutiniškai po 5 dalyvius, o kaina kildavo ir 10 kartų. Todėl registruojimų įstatymų projektų Lingė siūlo labiau viešinti aukcionus siekiant pritraukti kuo daugiau dalyvių. Jiems taip pat būtų skiriamas ilgesnis laikas registruotis ir dalyvauti aukcione, atsisakant registracijos mokesčių. Inovacijoms skatinti sukurtos finansavimo priemonės nesudaro nuoseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produkto rinkoje teigia audita atlikusi valstybės kontrolė. Ji pabrėžė, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Be to net ir sukurti ar komercializuoti produktai retai apsaugomi intelektinės nuosavybės teisėmis. Dėl to, anot valstybės kontrolės inovacijų kelias gali nutrūkti du kartus, perspektyvioms idėjoms pereinant iš vieno kūrimo etapo į kitą ir siekiant apsaugoti jau sukurtus rezultatus bei paverčiant juos ilgalaikiu konkurenciniu pranašumu. Valstybės kontrolė teigia, kad finansavimo priemonės veikia kaip atskirų instrumentų rinkinys, o ne vientisa sistema. Kaip rodo audito rezultatai, nebuvo nustatyta ne vieno projekto, o gavusio finansavimo bent dviejose nuosekliuose inovacijų kūrimo grandinės etapuose. Vėjo greitis Avižieniuose galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Prognozes neva sunkino neįprastos aplinkybės. Išsamiau pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
2: Vėjo greitis Vilniaus rajone Avižieniuose, kai audra praėjusį savaitgalį padarė daug žalos, galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Ankstyvą audros prognozavimą esą sunkino neįprastos jos aplinkybės, teigiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pranešime. Pagal pirminę analizę nustatyta, kad žalą sukėlė stiprus škvalas, o ne viesulas. Tačiau artimiausiu metu šie duomenys bus patikslinti, kaip tai dažnai daroma ir su prognozuojamomis temperatūromis ar krituliais. Specialistai teisinasi, neva negalėjo pasitelkti skaitmeninių prognozių rezultatų. Dėl savaitgalį praūžusios audros ugnigesiai 10 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Regione taip pat buvo dėl lietaus nepravažiuojamų vietų, vėjo apgadintų pastatų. Labiausiai nukentėjo Avižienių ir Riešės seniūnijos, jose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją.
1: Rusijos okupuoto Krymo gubernatorius pranešė, kad Juodosios jūros uostamiestyje Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės, tarp jų 3 civilius. Pirminiais duomenimis karys atidengė ugnį į savo tarnybos draugus ir vieną iš jų nužudė, o po to užpuolė civilius gyventojus ir 3 iš jų nužudė. Socialiniame tinkle Telegram parašė Maskvos primestas pareigūnas. Jis pridūrė, kad užpuolikas, kurio tautybė nenurodoma ir kurio motyvai kol kas neaiškus, buvo sulaikytas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Grupė BTS nusprendė nedalyvauti Grammy apdovanojimuose. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Visame pasaulyje išgarsėjusi muzikos grupė BTS pranešė, kad neteiks savo kūrinių kitų metų Grammy apdovanojimams po to, kai Jungtinių Valstijų įrašų akademija įvedė naują Azijos popmuzikos kategoriją, kuri sulaukė kritikos dėl regiono atlikėjų sėkmės ribojimo. Pietų Korejos popmuzikos grupė buvo laikoma viena iš pagrindinių pretendenčių laimėti kelis svarbiausius Grammy apdovanojimus, įskaitant metų albumą, kai jų sugrįžimo albumas tapo vienu iš geriausiai parduodamų šių metų hitų. Tačiau 7 narius turinti grupė pareiškė, kad nedalyvaus konkurse, kai jame atsirado 5 naujos kategorijos, tarp jų geriausios Azijos popmuzikos pasirodymas. Savo asmeninėse Instagram paskyrose, vienu metu paskelbtuose įrašuose, BTS nariai teigia, kad tikisi, jog muzika bus klausoma ir mėgstama už tai, kokia yra, o neskirstoma pagal regioną ar kalbą. BTS yra pirmoji Pietų Korejos grupė pasiekusi Billboard Jungtinių Valstijų singlų topo viršūnę. Tai jiems pavyko padaryti 2020 metais su daina Dynamite savo pirmoju hitu atliekamu anglų kalba. Nors grupė yra pasirodžiusi Grammy apdovanojimų ceremonijoje ir pelniusi keletą nominacijų, skaitant už geriausią muzikinį vaizdo klipą, ji niekada nėra laimėjusi apdovanojimo. Grammy generalinis direktorius Harvis Masonas jaunesnysis pareiškė, kad grupės sprendimas jį nuliūdino ir kad sėkmė Azijos kategorijoje neatima galimybės laimėti kitus pagrindinius apdovanojimus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskinė, sveiki. Teisėsaugai nusprendus nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje balandį rasto įrašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokurorų argumentus. Pasak prokuratūros, sprendimas nutraukti tyrimą priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti iki teisminį tyrimą per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui. Sinkevičiaus pirmasis pavaduotojas Robertas Duknevičius tikino matantis poreikį sprendimą skųsti. Teisėsauga tyrimo metu nustatė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistai Eglei Samoškaitei priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje integruotas garso įrašymo įrenginys. Generalinės prokuratūros atstovė sakė, kad buvo atliktos liudytojų apklausos ištirtas minėtas Samoškaitį priklausantis tušinukas, bet nenustatyta, jog jo fiksuotas socialdemokratų tarybos posėdis. Žurnalistų profesionalų asociacija pranešė iš savo gretų pašalinusi LRT žurnalistę Samoškaitę, o LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jaskevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl jos galimo darbo pareigų pažeidimo. Seimo pirmininkas ir premjeras vasarą atostogauti neplanuoja. Prezidentas dirba nuotoliu iš Portugalijos. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10 dienos. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos reglamentuotos teisės aktais. Parlamentarų darbo ir poilsio laiką reglamentuoja Seimo statutas. Jame numatyta, kad Seimo veikla yra nepertraukiama. Tuo metu ministro pirmininko atostogos dekretu turi būti patvirtinamos prezidento. Vyriausybės nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliasias atostogas.
1: Vidaus reikalų ministras neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovojant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoliu vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai vertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Ministras pabrėžė, kad migracija vis dažniau tampa hibridinių atakų įrankiu, todėl ES atsakas turi būti vieningas ir ryžtingas. Jis taip pat pažymėjo, kad itin svarbus bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, turinčiomis prisimti atsakomybę už neteisėtų migracijos srautų prevenciją bei savo piliečių readmisiją. Pasak valdžios institucijų, ugniagesiai skuba gesinti Nyderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusių vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiovinusių karščio bangų. Gaisras prasidėjo vakar apie vidurdienį gamtos draustinėje netoli Ostrumo kaimo Vokietijos pasienyje esančioje Limburgo provincijoje. Vėjas nuolat keitė kryptį, dėl to gaisras plito sparčiau.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.

Lego. Lego. Lego.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugpiučio 7-ąją Palangos vasaros skaitykla kviečia į vienos dienos literatūros festivalį Banguojančios istorijos, kuriame pasakojimai, garsai ir kūryba banguos kartu su jūra ir poilsiautojais. Rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Šis vienintelis Lietuvos pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas skaitykla, švenčianti 60-metį, yra neatsiejama pajūrio kultūrinio gyvenimo dalis. Ryte skaitykloje būriuosis komiksų gerbėjai, nuo 5-mečių iki suaugusiųjų. Menininkė Viktorija Ežiukas kvies kurti savo herojus, piešti jų istorijas ir pasigaminti mažas komiksų knygeles. Po pietų mėgstantys skaityti ar knygas svajojantys parašyti paaugliai susitiks edukacijoje literatūrinės improvizacijos. Dalyviai galės įsitraukti į diskusijas apie tai, kodėl skaitome, o kartais kodėl neskaitome. Dalytis mėgstamais autoriais ir netgi patys tapti rašytojais ir pasakotojais, kurdami improvizuotus etiudus. Popietę pajūryje pratęs radio teatro spektaklių įvaikinti perklausą. Skaityklos svečiai susitiks ir su aktoriais Gabija Urniežiūtė ir Ainiu Storpirščiu, padėsiančiai sujungti garsą, vaizduotę ir kūrybą. Lankytojai galės ne tik klausytis, bet ir kurti, teptukais, akvarelė ir pajūrio vaizdais, tapsiančiai spektaklio dalimi. Vakarėjant skaitykloje svečiuosis poetas Gintaras Grajauskas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei metų knygos rinkimų 2025 poezijos literatūros kategorijos laureatas žada sąmoningą pokalbį apie literatūrą, kūrybą ir kasdienybę, lydimas skaitomos poezijos, o galbūt ir muzikos. Vakare komiko Domo Raibio pasirodyme nedarbo kalendorius lauks juokingos ir kiekvienam atpažįstamos istorijos apie keisčiausias darbo patirtis, nuo televizijos iki paštininko ar dramaturgo. Festivalį vainikuosianti Dariaus Žvirblio muzika virs poetiškų vakaro pasakojimų apie žmogaus vidinį pasaulį ir kasdienybės paradoksus. Festivalis tęsia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos misiją ir įgyvendina nacionalinio skaitymo skatinimo 2025-2027 veiksmų plano kryptis, kuriomis siekiama kurti skaitymui palankę aplinką Lietuvoje.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, laba diena. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko, paspaudę žinutėse esančias nuorodas žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada nesiunčia nuorodų prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Teisėsaugai nusprendus nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje balandį rasto įrašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokurorų argumentus. Pasak prokuratūros, sprendimas nutraukti tyrimą priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teisėsauga tyrimo metu nustatė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistai Eglė Samoškaitė priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje integruotas garso įrašymo įrenginys. Generalinės prokuratūros atstovė sakė, kad buvo atliktos liudytojų apklausos ištirtas minėtas Samoškaitė priklausantis tušinukas, bet nenustatyta, jog jo fiksuotas socialdemokratų tarybos posėdis. Žurnalistų profesionalų asociacija pranešė iš savo gretų pašalinusi LRT žurnalistę Samoškaitę, o LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jaskevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl jos galimo darbo pareigų pažeidimo. Nagrinėjant padegamųjų siuntų bylą, apklaustas vienas DHL vadovų, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą buvo apklaustas liudytojas iš Vokietijos, saugumo tinklo operacijų Europoje palaikymo vyresnysis direktorius, atsakingas už saugą kompanijoje. Dvi iš keturių siuntų su padegamaisiais užtaisais buvo išsiunčiamos per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Pasak jo, atlikus tyrimą nustatyta, kad abi siuntos buvo išsiųstos iš Vilniaus. Kartu jis pripažino, kad iki tų įvykių naudotos saugos priemonės buvo nepakankamos. Nors siuntiniai tikrinami rentgeno spinduliais, padegamieji įtaisai liko nepastebėti. Po minėtų įvykių saugos taisyklės esą buvo sugriežtintos. Dėl padegamųjų užtaisų per siuntų tarnybas išsiųstų į užsienį kaltinimai pareikšti Lietuvos, Ukrainos bei Rusijos piliečiams. Jie kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas daryti teroristinius nusikaltimus veikloje. Baigus liudytojų apklausą prasidėjo kaltinamųjų apklausos.
1: Ministras pirmininkas po susitikimo su kadenciją baigusiu prezidentu Valdo Adamkumi sakė pasiūlę surengti jo gyvenimo ir veiklos fotografijų parodą valdovų rūmuose. Pasak premjero daug archyvinės medžiagos yra sukaupęs fotografas Antanas Sutkus. Premjeras pridūrė besidžiaugiantis, kad jo kaip politiko globojama iniciatyva buvo priimta teigiamai. Apple pranešė, kad dėl su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijusios medžiagos platinimo iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvėse App Store pašalino žinučių siuntimo programėlę Telegram. Patikrinimo metu buvo aptiktas turinys pažeidžiantis griežtas bendrovės Apple gairės, draudžiančias platinti medžiagą susijusią su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Po to, kai kūrėjas nedelsdamas pašalino turinį ir užblokavo jį paskelbusi vartotoją, programėlė vėl atsirado parduotuvėje. Šio susirašinėjimo programėlės kurį laiką nebuvo galima atsisiųsti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Ji paskelbta labiausiai nukentėjusiose Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Sprendimas priimtas įvertinus audros padarytą žalą gyventojų prašymus bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikta informacija apie šiose vietose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Dėl šeštadienio vakarą ir sekmadienio naktį praūžusios audros ugnegesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Daugiausia teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius. Avižienio apylinkėse vėjo greitis galėjo siekti iki 28 metrų per sekundę, o toks vėjas pasižymi didelę griaunamąją galę, todėl padaryta žala fiksuojama tiek viešoje infrastruktūroje, tiek privačiose valdose. Pagal galiojančią tvarką įvykus stichiniai nelaimiai gali būti skiriama finansinė pagalba iki 3,5 tūkstančio eurų, jei nukentėjo gyvenamasis namas arba butas, iki 1,5 tūkstančio, jei nukentėjo sodo namas, arba iki 500 eurų, jei nukentėjo ūkinis pastatas. Savivaldybė taip pat skirs papildomą finansavimą seniūnijoms, kad jos galėtų operatyviau šalinti audros padarinius. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus tiekiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Anot savivaldybės rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vilniaus meras teigia, kad savivaldybė nuosekliai įgyvendina pavasarį priimtą sprendimą stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Iš užsienio. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusio savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Maroko jau gražinti 70 tūkstančių pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Iš Maroko į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą praėjusio savaitę iki penktadienio plūstelio 10 tūkstančių migrantų, kurių dauguma pasak vietos pareigūnų, iki šeštadienio jau išvyko. Maroko vidaus reikalų ministerija pranešė, kad šis skaičius siekia apie 40 tūkstančių žmonių, o dar 1135 asmenys patraukė kito Ispanijos eksklavo Melilos link. Anot ministerijos, visi, kurie pasiekė Melilą, buvo nedelsiant gražinti atgal. Liepa Prancūzijoje buvo iki šiol karščiausias mėnuo nuo temperatūrų stebėjimo pradžios prieš daugiau kaip 125 metus. Vidutinė temperatūra siekė 24,9 Celsijaus ir viršijo likšiolinį 2003 metų rugpjūčio rekordą, kai buvo išmatuota 24,8 laipsnio vidutinė temperatūra, pranešė Prancūzijos meteorologijos tarnyba. Vidutiniškai buvo 3,8 laipsnio šilčiau už 1991 2020 metų laikotarpio vidurkį. Kartu Liepos mėno buvo gerokai per sausas, lietaus deficitas siekė 70%. Sausra turi rimtų padarinių žemės ūkiui ir didina miškų gaisrų pavojų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. Laika.

geras. Geras FM. To the beats of the 90s.

Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Žurnalistų profesionalų asociacija pranešė iš savo gretų pašalinusi LRT žurnalistę Eglę Samoškaitę. Sprendimas priimtas įvertinus generalinės prokuratūros paskelbtą informaciją apie tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje paliktos įrašymo priemonės. Nors iki teisminis tyrimas buvo nutrauktas, tyrimo metu buvo nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė LRT žurnalistei Samoškaitei, rašoma asociacijos Facebook'o puslapyje. Samoškaitė vienbalsių valdybos sprendimų pašalinta dėl veiklos nesuderinamos su asociacijos nario vardu ir kenkiančios asociacijai. Šiandien prokuratūra pranešė nutraukus iki teisminį tyrimą dėl LSDP tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko. Teisėsauga tyrimo metu nustatė, kad tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistė priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurioje integruotas garso įrašymo renginys. Tačiau nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų įrenginių įrašinėti uždarą posėdį. Tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Į teismo sąskaitą sumokėtas 2 milijonus eurų už užstatą Vilhelmui Germanui, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirta užstato dalis 1 milijonas eurų. Kaip sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas, tai padaryta po to, kai teismas Liepos 29-osios nutartimi kaltinamajam pratesė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos. Kaltinamasis beveik 1,5 metų buvo suimtas, tačiau įstatymai neleidžia suėmime laikyti asmens ilgiau nei 18 mėnesių, todėl vasario viduryje Germanas buvo paleistas. Jam buvo skirtos 2 kardomosios priemonės – 1 milijono eurų užstatas ir intensyvi priežiūra uždedant apykoje. Didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su buvusios konservatorių ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniu ir kitais asmenimis sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Ši baudžiamoji byla išskirta iš FoxPay iki teisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtaria neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimą ir 100 tūkstančių eurų siekiančius kyšius.
1: Užsienio žinios. Prancūzijos pakrančių apsauga, padedant britams, iš degančio laivo Lamanšo sąsiūryje išgelbėjo 157 migrantus. Laive buvo migrantai plaukė į Didžiąją Britaniją, jie išgelbėti ryte ir nugabenti į pajūrio Bulonijos uostą Prancūzijoje. Pranešimo apie žuvusiuosius ar sužeistuosius šiuo metu nėra. Spėjama, kad užsidegė laivo variklis ir tada liepsnos išplito. Tarp laivų gelbėjusių žmonės iš vandens buvo ir britų gelbėjimo laivas. Išgelbėtojų skaičius yra didžiausias nuo 2018 metų. Migrantai iš Prancūzijos vis leidžiasi į pavojingą kelionę per Lamanšą Didžiosios Britanijos kryptimi. Praeitie per tokias keliones ne kartą žuvo žmonių. Jungtinių valstybių kariuomenė per 5 mėnesių karą su Iranu išeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojų nuotolio raketų atsargų, teigė 3 su duomenimis susipažinę šaltiniai. O tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai praneša Reuters. Šios raketos iš esmės yra kariuomenės žemė-žemė ginklai. Pasak 2 šaltinių, Jungtinės valstijos išnaudojo praktiškai visus šiuos ginklus. Analitikai teigia, kad tokie ginklai, kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei $1 milijoną, taip pat būtų svarbus bet kokiame konflikte su Kinija. Šaltiniai atsisakė nurodyti, kiek kiekvienos rūšies ginklų Jungtinės valstijos dar turi.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM. You know

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radijo stotis. Gera.

0: Radio stotis Geras FM.
1: We will rock it. Rock it, rock it.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis palis, vėjas naktį silpnas, diena daugiausiai pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% lietuvių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jei turėtų pakankamai finansinių galimybių, 40% Lietuvos gyventojų svarstytų įsigyti nekilnojamąjį turtą pietų Europoje, rodo Seb banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis, nekilnojamąjį turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto pietų Europoje įsigymą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matoma, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę. Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnis susisiekimas su pietų Europos šalimis. Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuosavo būsto pietų Europoje klausimu lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus. Estijoje apie nekilnojamąjį turtą šiame regione turėdami tam finansinių galimybių galvotų 31%, o Latvijoje 27% šalies gyventojų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar vienas trečiadienis už lango ir tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Tikriausiai niekuomet neteistas laikas, kad mes neturėsime temos ir teks vėl kokius anekdotus skaldyti ar kokias linksmas istorijas porinti. Ir kuomet, pavyzdžiui, susisiekimo ministerija vis kokių įdomybių pažiūrė, tai šį kartą mes pasišnekėsime apie šviesoforus.
2: Na, tai ir čia galima anekdotų prisigalvoti ir kodėlgi ne, jumoras niekada nekenkia. Visada smaku pakalbėti apie šviesoforus, kaip, pavyzdžiui, vienas tipelis drąsiai važiavo per raudonus šviesoforus, veždamas keleivį taksistas ir sustojo ties žaliu. Tai keleivis klausė, o ko tu nevažiuoji per žalę, o jeigu ten iš kitos pusės toks paterelis atvažiuoja kaip aš. Tai vėlgi tas chaosas, suvokimas, kada kiekvienas vadovaujasi ne taisyklėmis, o savo kažkokiu asmeniniu suvokimu ir priklausomai nuo tavo galios principų, kas tu esi, ar tu turi teisę kažkokiu sprendimu gali, tu gali kažką tai leisti, uždrausti, įvesti, kontroliuoti. Na ir tada, besivadovaujant į savo suvokimu, mes įvidinėjom chaosą. Na, sakysime, ministerija ar centrinė valdžia kažkokius tai pokyčius numato, planuoja, dėlioja, tada savivaldybės kažkaip perdėlioja, tada kokie seniūnija dar kažką pasidaro ir tada kiekvienas vairuotojas dar sprendžia asmeniškai ir turim bardakėlį.
1: Nu, tokį iš tikrųjų, trys spalvos, o vat susidarti ir neišeina. Jau mes esam kalbėję nekart apie nesugebėjimą laiku pajudėti užsidegus žaliai. Čia buvo atskira tema dabargi, matyt, kalbamos apie sustojimą ir toks pasimetimas. Lietuvos šviesoforai veikia įvairiai, nors neturėtų tai būti.
2: Daug neturėtų būti ir tai rodo, aš manau, tiesiog mūsų valstybinių institucijų atsakingų už tų konkrečių sprendimų priėmimą neįgalumą. Tai vis tik tais, reikti suprasti, kad vis tik šviesoforai visoje valstybėje, bent jau valstybėje, aš jau nekalbu apie tai, kad Europa, nes mes jau labai džiaugiamės ir aš asmeniškai taip pat, kad mes esame Europos Sąjungos dalis.
1: Tai ir ramu, viskas aišku.
2: Viskas tvarkoja, viskas gerai, aš sutinku ir mes turėtumėme eiti link to, aš visada taip galvodavau ir dabar taip galvoju, kad mes turime judėti link to, kad būtų vienodas eismo taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Tai yra daug paprasčiau visi. Deja, taip nėra. Ir va čia ir yra kabliukas. Įdomus man labai kabliukas yra, žiūrėk. Na, tarkime. Iš vienos pusės mes, Europos Sąjunga, Europa sakė, vienos konvencija, tralelia ir turi būti vienodai.
1: Taip.
2: Labai gerai. Tada sako, bet žiūrėkite, vat kitos valstybės, ten Lenkija atsisakė, Vokietijoje ten nėra mirksinčių šviesoforų, kaip dabar čia kalbama, dar kažkur tai nėra. Okay. Bet dabar, sakoma, bet mes darykime kaip norim.
1: Paliekama teisė,
2: ir kažkokia tai savivaldybė, tarkime, kažkoks asmuo, kažkurio tai savivaldybė, galbūt visiškai neturintis ten kažkokių tai eismo organizavimo kompetencijų pakankamų, pas nusprendžia, o balbieriški, reiškia, veiks taip, atsiprašau, balbieriškio gal tai visiškai netaip, nusakysime, bet kažkokia tai, tarkime, X savivaldybė nusprendžia, kad jų savivaldybėje žiedinės sankryžos važiuosime ne pagal laikrodžio, ne prieš laikrodžio rodiklį, o pagal laikrodžio rodiklį. Ir į kitą pusę. Nu, kodėlgi ne?
1: Čia mes konkrečiai apie Vilnių ir pakalbėkim, ką jau čia, neslėpkim. Kai kuriuose gatvėse šviesoforai veikia vienaip, kitose kitaip. Ir čia vėlgi tai sako vat, šviesoforus prižiūrintis savivaldybės įmonė, kad tai yra eksperimentas. Ir vat, o kodėl? Ką mes čia eksperimentuojam?
2: Nu, va, tas eksperimentus su žmonėm daryti, biurokratai labai įprato. Aiškia, nu, kiek galima šaipytis? Tai gal pirmą jūs ant savęs pasitreniruokite, tarpusavį ten kažkaip pažaiskite, kažkokius tai žaidimus ten išvažiavę į kažkokias sodybas, ten komandinės dvasios kūrimo ten, pabandykite miškuose ten palakstyti, pabėgioti keliukais, ten viens kitą praleidinėti ir taip toliau. Pasižaiskite, jeigu jums patinka. Bet tai gal kažkur tai reikėtų kažkokios tai tvarkos, jau mažų mažiausiai, jau net negalbu, kad jau europinės nėra tvarkos, jau nebėra, jau net savivaldybių lygį tvarkos nebėra, net toj pačios savivaldybės skirtingos situacijos, nu tai čia jau visiškas nesusipratimas ir kelių direkcija ten vienaip sprendžia, savivaldybė trečiaip, ministerija ketvirtaip, nu gal Europa dar kažkaip nusprendžia, tai galų gale, ar yra kažkas, tai kas gali gali trinktelti kumščiu per stalą ir pasakyti, klausykite, mes priimam, esame Europą, priimam europinę tvarką, arba jeigu mes sugalvojam, kad Lietuvoje, tarkime, yra kažkas tai, na, sakysime, sumirksėjimas. Nu, vėlgi, sumirksinčiai šviesoforai, žiūrėkime. Mirksinčiai šviesoforai. Europoje mirksinčiai šviesoforų nėra ir mes atsisakysime. Nu, okei, gerai atsisakom. Bet Europoje nėra žalių rodiklių.
1: Taip.
2: O tai o žalių rodiklių, kai atsisakė, ne, jų neatsisakome. Tai atsisakom ar neatsisakom? Tai einam į vienodumą su Europoje ar neinam į vienodumą? Ar ten, kur man asmeniškai patogu, aš sakysiu, kad čia Europa taip sakė, o kur man nepatogu ir mano suvokimo lygis nesiekė jau ten kažko, tai aš sakysiu, tai čia mūsų specifika.
1: Bet tai, va, čia ir atrodo, kad šneka kiekvieną savo ir dar nusisukęs, nes dabar, jeigu susisiekimo ministerija spręs, ar ne, mirksėt ar nemirksėt, tai dar tik spręs. O štai Via Lietuva sako, kad visose naujose šviesoforuose dabar jie nebemirksės nauji sumontuoti jų valdomi.
2: Įdomu, net kam priklauso šitą organizaciją?
1: Nu, va, tai apie dialogą, apie...
2: Jis yra tiesiogiai ministerijos priklausomybei.
1: Bet jie jau nusprendė, kad...
2: Jie nusprendė, nepaisydami ministro.
1: Nu taip.
2: Tai, o tai mes gal galime iš jūs nepaisyti nieko? Jeigu jau ministerijai priklausant įstaiga nepaiso ministro, tai o kodėl mes turim paisyti jį?
1: Nu,
2: jis man, aš net ne jo šeimos narys, nu, tai nepriklauso
1: ir
2: man.
1: Tai, ir tai, šeimos nariai irgi kartais.
2: Ir ne ministerijos kažkas. Tai ten, jo? Nu, bet tai nubaus, kaip nors sugalvos ten. Jo, tai va, tai labai įdomi yra. Iš kitos pusės dabar, vat, pavyzdžiui, kada išlindo tas straipsnis, čia bandžiau ir pasidomėti, ir per ir internetą pasieškoti, ir informacijos, ir daugiau. Nu, ir vėl išlinda tie visi galai, kad galų galiai iš tikrųjų nėra vieno atsakymo, kol kas eismo organizavimo mokslas nenustato, kas yra geriau iš tikrųjų mirksinti šviesoforas ar nemirksintis, nes kiekviena sistema turi savo pliusų, savo minusų, žiūrint, ko mes norim, bet, nu, aš suprašiau logiką vienodinimo. Nu, okei, vienodinimo suprašiau. Visų pirma, su nuodikim bent jau Lietuvos lygių.
1: Nu, bent jau.
2: Jo, tada jau žiūrėkime prie Europos. Iš kitos pusės ir užklausiau, reiškia, ir dirbtinio intelekto specialiai, kad nebūtų vienodai bendradarbiavau, kaip sakoma, su keliais dirbtiniais intelektais, nu, keliom sistemom.
1: Kelios protingos nuomonės, kad sistemo, būtų tai.
2: Jo. Ir atsakymai vienareikšmiški. Tai sakysime, nu, tarkime, man sako, kad Vokietijoje nemirksi. Okei? Okay?
1: Uh-huh.
2: Ir klausiu, kaip Vokietijoje tada iš principo veikia tos sistemos. Taip. Ir visur, visos tos dirbtinio intelekto sistemos aiškiai sako, vairavimo kultūra ir mentalinis lygis.
1: O, nu va
2: tai reiškia, kad jeigu mes priimsime sistemą, kuri puikiai save pademonstravo Skandinavijoje, tarkim, ar Vokietijoje, tai mes dar turime importuoti ir Vokietijos vairuotojus.
1: Tai,
2: mažu mažiausiai, kad ta sistema veiktų. Nes, pavyzdžiui, vokiečiai jinai veikia, o mums jinai neveikia. Nes vokietis, pavyzdžiui, netgi supranta, kad pranešti, informuoti, tarkime, policiją arba valdžią apie daromą nusižengimą, tai yra pilietinė pareiga, o pas mus kaip tai vadinasi tas pilietis?
1: Ožinimas.
2: Ožinimas vadinasi. Tai, o kaip yra. Tai kol mes mentaliniu lygiu nesiekėme vokiečio, tai mes negalime priminėti vokiškų taisyklių.
1: Gerai. Tai darom trumpą pauzę, grįšim, bandysim diskusiją pratest.
0: Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tris gražias spalvas, apie šviesoforus ir pagrindinę dilemą, čia kaip ir Hamlet, ar nemirksėti. Apskritai, kokią žinutę neša tas mirksintis žalias signalas? Arba kokį jis turėtų nešti?
2: Neža įspėjimą. Įspėjimą, kas bus, tai yra, kad tu anksčiau galėtum priimti sprendimą kažkokį, tai turėtum daugiau laiko sprendimui, nes tikrai neretai nuvažiuoju į Latviją, dabar pastaraisiais metais gal mažiau, bet anksčiau kažkaip dažniau vis taip nuvažiuodavau į Rygą, didelis miestas, milijoninis miestas beveik ir važinėjant ten sankryžose susidurdavo vėl su ta sena lietuviška situacija, kada žalias iš karto į geltoną ir netgi teko vesti mokymus Latvijoje, būtent Rygoje.
1: Taip.
2: Ir kalbėdavau su latviukai, sakau, žiūrėk, kaip dabar jūs nusisprendė? Nu, vat, užsidega geltona, kiek laiko tu dar savo leidi važiuoti?
1: Kiek, ar tu iš karto? Gal,
2: jo, ar iš karto, kaip tu reaguoji? Taip patyrė normalus vairuotojai, vidutinis vairuotojas. Jie tvirtina man, kad nu vieną, dvi sekundės. Uhum. Bet stebinti šalies,
1: daugiau.
2: Čia labiau panašu jų norą buvo, arba vizija.
1: Ant popieriaus
2: iš tikrųjų būdavo ir 2-3 sekundės, link ir 4 artėdavo. Kas 4, aišku, labai daug. Bet 2-3 irgi lysdavo. Tai yra, jie tiesiog jau mato geltoną ir vis tiek dar važiuoja. Ir jokio kojos truktelėjimo arba bandymo kažką tai sustabdymu susijusio nepajausdavau. Nes aš kaip mokytojas važiuodavau šalia, jie vairuotojais ir aš stebėdavau jų važiavimą, tai akivaizdžiai jie piknaudžiavo tą geltoną. Mano suvokimu jie piknaudžiavo. Kai buvo galima, akivaizdžiai buvo galima sustoti. Beje, aš matau ir aš atsimenu, na, tai ir pas mus tas mirksintis šviesoforas nors ir ne vakar atsirado, bet ir ne prieš 50 metų. O aš vairuoju biškį daugiau kaip 50 metų. Tai vis tik tais aš atsimenu puikiai laikus, kada ir irgi pas mus tai buvo žalia, degdavo iš karto į geltoną, jungdavosi ir visada mes diskutuodom ir vairuotojai diskutuodavo, tai kas tas yra tas intensyvus stabdymas, kaip taisyklė sako, jeigu staigiai stabdant negali, tai kas tas staigiai?
1: Jo, kur yra ta riba?
2: Kur ta riba? Ir čia gaunasi gradacija. Mes su kolega vedam nemažai antiavarinio vairavimo mokymų, kuriuose yra ir stabdymo pratimai. Ir mes, žodžiu, aš matau jau eilę metų, pastebiu, kad mes tiesiog žmonėm praveriam akį, dar akis, į stabdymo principus, į stabdymo sistemą. Tai, kad iš tikrųjų yra ne du stabdymai, o trys stabdymo būdai. Nu, grubiai kalbant. Tai yra, daugelis žmonių įsivaizduoja, kad yra tik stabdymas ir avarinis stabdymas. Tiesiog du. Mes sakome, kad tai, ką jie vadina avariniu, yra tiesiog intensyvus, o avarinio jie net nežino.
1: Nėra net suvokime šito, nes jis jam atrodo, kad jis čia jau labai jau smarkiai lupa
2: ant stabdžio. Ir kai mes vat, ant avarinio vairavimo pamokų metu, kursų metu pademonstruojame, ką reiškia mūsų jau žmonių pabuvojusių automobilių sporte, ką reiškia avarinis stabdymas, 90% vairuotojų su
1: pasunstus,
2: jie sako, aš negalvojau, kad mašina taip gali stabdyti. Jie neturėjo supratimo. Kitais žodžiais, jeigu pabandyti apibūdinti tai kažkaip suvokiamą kalbą, nedemonstruojant to garsais, tai reiškia pirmas dalykas, tai ką jūs stabdote iš vis, tai yra stabdymas, sakykime, pakankamai.
1: Veiksmas.
2: Iš toli, planuotas stabdymas. Pamatote iš toli prieš pėsčiųjų perėjos ar tie žmogus.
1: Aš ten noriu sustoti.
2: Iš toli jau matote, kad raudona šviesoforas. Ir jūs jau pradedate stabdyti ten 100 metrų, 50 metrų, jau mažinat greitį, atleidžiat akceleratorių, pradedat spausti stabdį ir švelniai sustabdote. Sakysime, toks stabdymas, kad jeigu jūsų keliai vis geria iš podelio kavą, jis neapsilaistytų.
1: Elegantiškai.
2: Taip. Jo. Antras stabdymas jau yra tas vadinamasis intensyvusis. Ką reiškia intensyvus? Tai kada jūs labai stipriai spaudžiate stabdį, labai stipriai. Bet ratai dar nepradeda čiuošti, ABS'as nuo asfalto dar neveikia, nesuveikia, bet stabdymas jau toks, kad vis tik tais jau jūs palinkstate į priekį ir įsiveržia diržai,
1: taip.
2: Jau sureaguoja diržai. jau yra intensyvus stabdymas. Ir kas yra avarinis stabdymas, tada, kada jau net ant sausio asfalto jūs kalate taip stabdį, ir visiškai, kad jau net ant asfalto trata pedalas, jau jeigu galien sėdinės yra daiktai, jie visi nulaksto nuo sėdinių, visi daiktai, va čia yra jau avarinis stabdymas. Ir padangos jau daugelį atveju net ir cipčioje, nors yra baisas veikia, tai. Jau padangos pacipčioje. Va čia jau yra stiprus, jau avarinis stabdymas. Tai vat paprastas intensyvus iki abesinio suveikimo, stiprus stabdymas, kada jau diržai jau veržia mums krūtinę spaudžia, vat toks stabdymas ir tokių stabdymų, tai yra kelių eismo taisyklių leidžiamas stabdymas ir taip jūs turite stabdyti, kad sustotumėte užsidegus geltonam.
1: Ha, tai tada čia klausykite.
2: Apie ką aš neku. Tai daugiau kaip pusė vairuotojo net nestabdys, jie važiuos per sankryžą nestabdys.
1: Taip, nes nu kam čia dabar taip spausta stabdy čia, taip.
2: Tai va, apie ką kalba eina, o vokiečiai taip ir stabdo.
1: Nu, nes geltona.
2: Nes yra geltona ir jiems yra parašyta, netgi pagal juos, kada yra fotoaparatai ir kada ten parašyta, aš įskaičiau, kad neškai, jeigu yra nustatoma galimybė, kad jis nufotografuojamas ir buvo nustatoma galimybė, kad jisai galėjo sustoti, o nestabdė, jisai gauna baudą.
1: Nu, tai atmetus tam...
2: Tai gal šito norime, tai tada pirmin.
1: Variantą, kad mes čia tikrai neatsivešim vokiečių su savo kultūra ar ten dar kažko iš Europos, tai ką mum daryti? Tai mum reik, kad mirksėtų, ar nereik? Nu, man atrodo, kad reik.
2: Mes, nežinau, man tai visą tai pradeda jau isteriškai juoką kelbiškį tokį, gal paprastą juoką, kaip ir žaidėjai, kad mes galim pasijuokti visi,
1: Taip.
2: Bet mes vėl kažkokius žaidžiam, kažkokius tai vaikiškus smėlio žaidimus. Smėlio dėžės. Nu, žiūrėkim, nu, ir vėl pradeda. Mes norim kažką tai vėl. Aš dabar pajungsiu mirksėjimą. A va šitoje sankryžoje aš nuimsiu mirksėjimą. Nu, pasižiūrėkim į tą problemą visų pločių, kokie jin iš tiesų yra. Čia yra daug kas. Čia yra ir eismo organizavimo sistemos, kurios turėtų būti vienodos, kaip mes jau kalbam, nu, atrodo, net ir mums su tavim, nesant kažkaip tai sprendimus priimančių žmonių lygiai, bet nu, pasišnekam apie saugų eismą, vis tiek suprantam, kad nu, reikia, kad būtų vienodai.
1: Taip.
2: Nu, kažkaip tai taip. Nu, nebus, kad gatvių pavadinimas, kur iš A raidės, tai ten mirksės, o kur pavadinimai gatvių iš B raidės, tai arba lyginėm dainom mirksės, nelyginėm nemirksės. Nu, apie nieką šneka yra. Tai mes gal pirmą priimkim vienodus sprendimus, tada pasižiūrėkime, pasitarkime su eismo psichologais, o kaip dabar atsižvelginti dabartinį lietuvių mentalinį lygį vairavimo kultūrą, gal kokių reikia priemonių, gal reikia kažkokių socialinių reklamų, kažkokio socialinio švietimo, kas yra iš tikrųjų intensyvus stabdymas, kas nėra intensyvus stabdymas, pademonstruokime, tegul sportininkai, lenktynininkai demonstruoja intensyvus stabdymą, kaip tai daryti, kaip tai įvertinti, kaip išmokti pasirinkti tinkamą sprendimą, koks atstumas jau kada nebereikia stabdyti, koks reikia. Gal kažkokius mokymus, gal kažkokius video pamokėlės padaryti. Taip pat pažiūrėkime, kaip ir tose kitose šalyse, gal kitų šalių patirtį papasakokime, gal tos šalies specialistai kažkokie pasisakys. Na, o ne savam krašte pranašu nebūsi. O dabar mes įjungsim mirksėjimą. Ir kas iš to?
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti kažkaip rezumuoti mūsų pokalbį apie mirksinčius ar nemirksinčius šviesoforus, kad nesutaria ministerijos, kad nesutaria ministerijai pavaldžios institucijos ir kad daromi tokie sprendimai, nu kaip ir aišku, bet ir paskaičius, pavyzdžiui, komentarus socialiniuose tinkluose irgi toks susiskaldimas, reikia, nereikia, padės, nepadės, tai, nu ir čia dar turim tokį, nu, nevieningą nuomonę.
2: Jokingiausia, kad iš tikrųjų, vat klausiu, bendravau tam su tom dviem, šiuo metu dviem, reiškia, tom dirbtinio intelekto platformom, ir į kai kurios klausimus.
1: Taip, atsakė skirtingai.
2: Ne, ne. Ne tai, kad skirtingai, kaip tik vienodai. Ir pasakė, kad taip nebus niekada. O kas nebus niekada, tai pavyzdžiui, aš ir klausiu, o kaip suvienodinti, kad valstybė vienodai būtų, kad savivaldybės nekištų, kur nereikia nagų ir taip toliau. Taip parašyta, ne taip, nebus taip. Neįmanoma. Tai šiuo metu pagal Lietuvoj galiojančius įstatymus to padaryti neįmanoma. Arba ant tiek sudėtinga, reiškia, reikia keisti įstatymus, savivaldybių įstatymus, ten dar kažkokius įstatymus. Žodžiu, ant tiek desivažiavom, kad dabar kiekviena ten jau, reiškia, savivaldybė atskira respublika ir jie gali ten ir nustatinėti.
1: Autonomiškai
2: labai jau ten nesi. Nu, mes turim tos pavyzdžius vėlgi, kaip ir čia, kaip dabar į konstitucinį teismą jau paduotas sprendimas dėl dviračių gatvių.
1: Tas matyti ir turėjo būti tas.
2: Lygiai tas pjaudimasis Kauno buvo į Lietuvos pusę dėl tų rombų. Aš dabar su kauniečiais dažnai vedu paskaitas, pamokas kauniečiam ir specialiai aš visų klausiu. Niekas nežino, kam tie rombai reikalingi ir, ir kaip jie įtakojo varingumą, niekas nesupranta.
1: Nu, bet va yra.
2: Didžioji dalis, beje, didžioji dalis vis tiek įsitikinė yra, kad tai pagrindinė kelio ženklas, nors tai visiškai to nėra. Ir žodžiu, vat, tas absurdas, ir tu matai tą gilėjantį absurdą, žiūri jį, ir paskui pamatai, kokį dėdę su pratingu veidu televizijoje, kur, nu, šneka kažkokias avarijas, nu, galvoja, Jėzus Marija, a jūs apsiraminsit, nu, kas yra? Ir apsiraminkit, apsižiūrėkit bent kažkokią sistemą, aptarkim, ką mes čia darysim, kokią sistemą, kokią tvarką, nusimatykime ir pradėkime judėti link ten, kur nusimatėme. Dabargi, kažkas eina, vienas eina į dešinę, kitas kitą dieną pradeda eiti į kairę, trečias atgal, veda atgal. Čia, žinai, ta pasakėčia buvo tokia,
1: kaip apie tampimą.
2: Tampimą vežimą į skirtingas pusės, ten gulbė, lydeka, vežys ir dar kažkas tai ten tempė.
1: Nu, mes dar koldrą mėgstam
2: tampyti į skirtingas pusės, kai rezultato tada nėra jokio. Mes imituojam, audringa veiklos imitacija vyksta, reiškia, tokia, o rezultatas bus nulinis, nes jis nesprendžia nieko, nes niekas nenukreipta į jokį tikslą. Nėra apibrėžta jokio tikslo, tai dabar nuimti mirksėjimą, tai kas čia bus?
1: Nemirksės.
2: Nemirksės. O tai vėlgi, kaip šnekėjom, problema žymiai gilesnė. Žmonių elgsenos problema, žmonių suvokimo, mentalo, kultūrinė vairavimo kultūros sistema yra, socialumo sistema yra, taip pat ir techninio automobilio valdymo suvokimo, kad žmonės neįsivaizduoja, kas tai yra stabdymas, intensyvus stabdymas, nes sukuriantis šią sistemą sako, kad intensyvus stabdymas yra, vat kaip aš, tai kaip beveik ant rato praslydimo ir AB suvaikimo ribos yra intensyvus stabdymas. Kitam intensyvus stabdymas, kad jis net kavos padelis ant prietaisų skydelio pastatytas, net nesujudėtų, tai čia yra intensyvus stabdymas, reiškia jam, nes čiagi stabdžiai sulūš, dar kažkas, tai čia ratai nulakstys, neįsivaizduoja, kad jie krištolinė mašina vairuoja.
1: Tai va toks konkretus pavyzdys. Dabar vasara kelio remontų daug kur ir kai kur uždaromi ruožai. Vienur tiesiog stovi šviesoforas, kuris dega raudona ir žalia. Kitur dar jame mirksi skaičiukai, rodo, kiek degs. Ir, nu, man tai yra daug ramiau, daug patogiau ir tu atvažiuoji, tu žinai, kad, nu, ten 90 sekundžių, tad dar kažkiek. Tai tas mirksintis žalias man irgi yra tiesiog, nu, toks kaip ir, žinau, tolerancijos riba, kad man nebus streso, ar ne, žinosiu, kad, nu, po žalio mirksinčio tikrai bus geltonas, o ne kaip sakau, šast ir jau iš
2: karto. Gal čia visada tai bus tau raudonas ir tu niekada negalėsi važiuoti, o tau laikrodis rodo, kad
0: rodo,
2: tu galėsi
0: bukramų sistema veikia, tu
2: sekundžių. O kai dega raudona, tu nežinai ir netiki.
0: O yra buvę tarp kitų atvejų, kai tiesiog yra kažkur ten vienam ruožė degia ir degia, kol baigės kantrybė.
2: Ir tada visi nuvažiavo per raudoną. Taip, ir buvo tai ne viena atveju, jeigu būtų laikrodis, iš tikrųjų žmonės stovėtų. Taigi, vėl sakau, tikrai, aš tikiu pilnai ir pritariu nuomonę, kad tikrai nebus vienareikšmiško atsakymo.
0: Nes lenkai
2: kad
0: turi žalioje rodiklėje mirksinčius skaičius. Tu žinai, kiek tiek žalės.
2: Jo, jo, jo. Yra visokių sprendimų tikrai. Ir mums tiesiog galbūt reiktų diskusijos, galbūt specialistų kažkokios diskusijos. Va čia ir yra didžiausia problema, kad tiesiog kažkas žmogus, kažkoks žmogus tuo metu turintis kažkokią sprendimų teisę, bet kada jis jos vėl nebeturės, gal ateis kitas žmogus, kuris turės kitą sprendimų teisę, tada dar kažkas darys. Ir dabar kiekvienas atėjęs gali kažką tai kažkur tai kažkaip tai padaryti. Tai gal vis tik tai jis tai neturi valstybinės sistemos įtakojančios tikrai saugų eismą, gyvybės, sužeidimus, nuo ko priklauso, tai yra pavojingas veiksmas. Nu, negali tai priklausyti nuo vieno žmogaus išsimiegojo ar neįsimiegojo nuotaikos pilnaties ir dar kažko tai. Tai turėtų priklausyti nuo kažkokių sprendinių kolektyvinių, ten komisijų, tarybų, dar kažko tai, kurios aptarė problemą, numato gairės, planus, ten 2, 3, 4, 5 metai prieki, visas problemas įsivardina, kas sprendžia, vat, kas psichologinės problemas spręs, kas vairavimo, gal vairavimo mokymų programas reikia keisti, gal dar kažką, gal papildomus kursus įsivesti, gal kažkokias socialinės reklamas daryti, nu kažką tai, o dabar įjungsim. Tik tiek sugalvojat?
1: Du, dabartinis mūsų susikimo ministras Jūras Taminskas va štai ką pasakė, ką irgi taip labai įdomu bandyti paaiškinti. Manau, kad mes rudenį turėtume startuoti su sprendimu, atsisakant rekomendacijos ir liekant prie tam tikro sprendimo, ar mirksi, ar nemirksi. Tačiau, svarbu pabrėžti, kad vakarų Europoje ir Lenkijoje yra priimtas sprendimas, kad žalias šviesoforo signalas nemirksėtų, kad tai prisidėtų prie saugumo faktas. Ir daugiau nieko. Koks faktas? Iš
2: faktas? Man vienintelis šitam sakiniui yra faktas, kad Lenkai pasirodo nėra vakarų Europą.
0: Aš gerai, kad mes įsižeisčiau.
2: Man tai atrodė, kad nuo mūsų Lenkai vis tiek labiau vakarų negu rytų Europoje yra.
1: Poznanė, tai iš vis, tai ten jau
2: vėlgi požiūrėjau klausimas. Ispanam, aišku, Lenkai rytų Europą. kaip ir mes, bet mums Lenkai labiau į vakarus yra, aš sakyčiau. Tai į vakarus aš važiuoju visada per Lenkiją, jeigu aš važiuoju, ne?
1: Bet pasirodo, kad
2: tai pasirodo, ir Lenkija. Tai šitą aš supratau. O visa kita, vėlgi, nu, aš suprantu, gal čia ne ministro pranešimo spaudai lygio tematika. Vėl sakau, problema žymiai platesnė ir gal yra kažkokia, nu, kaip Seimas šį vieną metą labai mėgdavo darbo grupės visokios komisijas, ja. Tai gal turėtų būti kažkokia darbo grupė ar kažkokia taryba galų galia, kuri numatyta šiaip jau Lietuvos įstatymais, eismo saugumo valstybės, eismo saugumo taryba, kažkokie kur specialistai, kurie aptartų, jeigu jau tokia problema yra ir duotų išvadas, kad pasiremintis vakarų Europos arba būtent Lenkijos patirtimi reiškia, kad būtų nustatyta, kad galų galia yra kažkokie pokyčiai, turi įtaką, kas mes ir panagrinėti, o kodėl pas jos turi įtaką, kaip ir sakau, Vokietijai. Vokietijai turi įtaką, bet tik dėl to, kad tai daro vokiečiai su savo mentaliniu lygiu, o gal pas mus su mūsų mentaliniu lygiu tai neveiks, o gal irgi veiks, aš irgi nežinau, nes niekas netyrė, niekam nekilo klausimas, tiesiog įjungsiu arba neįjungsiu.
1: Nu, vat, nuo ko pradėjom, tuom ir užbaigsim, kas tiek, ar tu reikia kitą trečiadienio.
2: Iki.

0: Pietų Korėjoje užfiksuotas oro temperatūros rekordas. Apie jį samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Pietų Korėjoje sekmadienį užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenys, pranešė Valstybinė meteorologijos tarnyba. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra 13 val. 26 minutės Grinvičo laiku pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų, pranešė Korėjos meteorologijos administracija savo interneto svetainėje. Jangsanas tapo šiuo metu tvyrančios karščio bangos epicentru. Sekmadienį oro temperatūra čia penktą dieną iš eilės viršio 40 laipsnių. Didelėje Pietų Korėjos dalyje paskelbti įspėjimai dėl karščio daugelyje miestų temperatūra pakilo beveik iki 40 laipsnių. Sekmadienį daugiau nei 20 vietovių buvo paskelbtas ekstremalus karščio bangos pavojus. Tai nauja įspėjimo kategorija įvesta šiais metais, siekiant efektyviau reaguoti į kylančias temperatūras. Įspėjimas skelbiamas, kai prognozuojama, kad karščio banga patiriančiose vietovėse vieną dieną bus pasiekta 38 laipsnių jutiminė arba 39 laipsnių faktinė oro temperatūra. Duomenys rodo, kad vidutinis metinis karščio bangų dienų skaičius šalyje per pastaruosius 5 metus išaugo daugiau nei 2 times, iki 19 dienų palyginti su 8 dienomis 20 amžiaus 8 dešimtmetyje. Karščio bangos diena yra tokia, kai maksimali temperatūra pasiekia bent 33 laipsnius pagal Celsijų, o tropinė naktis, kai oro temperatūra naktį nenukrenta žemiau 25 laipsnių. Mokslininkai įspėja, kad dėl žmogaus sukelto klimato kaitos poveikio tokie ekstremalūs reiškiniai kaip karščio bangos tampa dažnesni ir intensyvesni.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% lietuvių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jei turėtų pakankamai finansinių galimybių, 40% Lietuvos gyventojų svarstytų įsigyti nekilnojamąjį turtą pietų Europoje, rodo Seb banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis, nekilnojamąjį turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto pietų Europoje įsigymą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matoma, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę. Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnis susisiekimas su pietų Europos šalimis. Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuosavo būsto pietų Europoje klausimu lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus. Estijoje apie nekilnojamąjį turtą šiame regione turėdami tam finansinių galimybių galvotų 31%, o Latvijoje 27% šalies gyventojų.
1: Geras FM. To the beats of the 90s.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.